0: kubinsa ngawana.
1: Uya wetujukumira.
2: Ni kubinsa ngawana.
3: Uya rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
1: Bali nangae. Atalia mama yake kama naye.

era luni yagambye dasubira nti no banara ba Man City nga bagisala ko mbwedde wansi agambya mpulira ng'ebiroote sikakasa naga ni bwembeera nali badde ngitekera ddala mu ligi.